0: nó em là phẩm ơi mang cả thấy những đi của quay.
1: Greetings, Northern Arizona rock and roll fans. This is Larry Pascal from the Larry Pascal Band, and you are listening to KUYI Hopi Radio. Keep rocking and never stop.